0: dileponnya apa nih hikmah?
1: Ya sing dileponnya apa nih hikmah?